0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la man la man då
1: tror jag. Okej, men ska jag se då?
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

färsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon del.
0: Nej, men la man.
1: Okej, men ska jag se då?
2: Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
2: Ja.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men
0: la mig,
1: du har
0: klart. Okej, men det ska
1: jag
0: se då.
1: Ja, men
0: va?
1: Ah!
0: Okej. Okay. Ja.

0: Nå är det mat.
1: Yes, ska jag taco.
2: Med Hello Fresh kan du servera middagar alla gläder sig till. Tillpass menyn och samla familjen runt bordet. Idag spiser vi samman. Nu får du upp till 1309 kronor rabatt och gratis snacks I 3 månader. Hello Fresh. Ingenting slår hemmelaget.
3: När ekonomin ändrar sig är det gott att ha en trygg partner. Sambla.no hjälper dig att få bättre översikt och ta smartare valg för ekonomin din. Läs mer om våra tjänster på sambla.no.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: slår följande stian. Tar imot om vi släpper.
1: Her på klubben på topp 40 så får du alltid den beste musikken. Og vet du hva? Vi kommer ikke til å stoppe det nå, selv om det ny sesong og ny høst.

0: jag den är rapping in. Can't say hi då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig gå och
0: kolla. Okej, men det är
2: spärsmål att se då. Ja, men va?
1: Okej. Okay. Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
2: Bente, mm-hmm. Vad är den länken du har sänt då?
3: Link?
2: Jag sänt på en link.
1: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
4: Mer spänning.
2: Är du lojal eller?
3: Jag är lojal.
2: Vakna upp. Jag är lojal.
3: Jag tror att du är förrädare.
5: Jag är inte förrädare.
4: Mer underhållning.
6: Jag är Oddens eneväldige storbonde. Dere är mina undersåtter.
4: Mer drama.
7: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
6: Allt.
7: Allt.
6: Allt.
4: Se nya säsonger av Forræder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigaste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt och kokmalt kaffe för 68,90 till 69,90. Nå 39,90 per styck. 4 gånger 100 gram laxefilé med skinn från fiskemannen för 82,90. Nå 69,90. Och Grandiosa original och pepperoni till 39,90 per styck. Dessa priser varer helt fram till 6 september. För vi i Kiwi ger oss aldrig på pris.
9: Men i alla dagar, säger du att bruktbilen jag köpte där inte kan sättas i revers? Att jag själv må dytte den ut av garagen? Men det är ju en diger SUV!
10: Gick inte bruktbilsköpet helt som planlagt? NAF-medlemmar får juridisk hjälp hela dygnet. Bli medlem på naf.no.

0: Okej, okej. Hör nu. Hör nu.
1: Disponibelt belopp på konto är 5 lax.
0: Ja.
2: Det är smart att spara pengar varje gång du handlar lax och andra dagligvaror.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa spart.
3: Det lönar sig att veta. Hos oss kan du spara trumfbonus på strömmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Vi i Kiwi gör allt vi kan hver eneste dag för att vara Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
6: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: spenning.
1: Är du lojal eller?
2: Ja, jag är lojal.
1: Vakna upp. Jag är lojal.
2: Jag tror att du är förrädare.
3: Jag är inte förrädare.
0: Mer underhållning.
4: Jag är Oddens enväldiga storbonde. Det är mina undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyder att du är chef. Du bestämmer allt.
6: Allt.
5: Allt.
6: Allt.
0: Se nya säsonger av Forræder, Farmen och Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hallå, ja.
8: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord i kväll klockan 6.
7: Ja, det spørs hur många det är.
8: Vi blir två stycker.
7: Två. Det ska vi nog få till.
8: Ska jag handla då eller?
7: Grejt. Jag sätter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.

0: grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.